kun idea teot vaikka katoo, mutta ei wiki. Näitä mihinkin käyttöä katoo, ei korru mai, kiin mattoo muuten erää. That's a wrap on The Wire for Rapo Wednesday. Thank you to all of our guests, Green Party MP Ricardo Menendez-March, the Aotearoa Educators Collective's Claire Amos, and author Nikki Haga. Neira huki te mihi kia koutou e whakoronga ana. Thanks for tuning in. You're listening to 95 BFM. Next up is The 1 to 4.